0: spavanje. Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: gledale story. Isto tako možemo vidjeti koliko puta nam je neko ušao na story, pregledao ga i sve to za samo $4 mesečno.
1: Umrli bi, ne bi znali.
2: Da, postoji nešto što se zove nostalgija efekat. Prema tim istraživanjima kažu da se naš muzički ukus formira od kasnih tinejdžerskih dana do 35. godine. I kažu da sve što sva muzika koju mi čujemo posle 35. godine sve manje i manje nam se dopada.
1: Umrli bi, ne bi znali.
0: U Brazilu ljudi koji napune 30 godina mogu resetovati broj partnera sa kojima su bili samo $13,000. Zove se Body Count Recovery.
2: Živo me zanima kako se to izvodi, kako se to radi i za samo $13,000 krilo si da nam prodaješ tu priču.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: dana samo, poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.